0: la ɲini ta ɲɛ taga bɛ se ka don aw ka baara la cogo ɲa min na nka aw ka weleweele ka ɲɛsin jamanadenw ma minnu bɛ aw ye cogo wɛrɛ la walima k'aw ye k'aw tɛ baara la aw bɛ tolonkɛ de la aw bɛ mun f'u ye.
1: Bon an bɛna min fɔ yan bon o ka lɔn ko baara lo an ti manamana na ka se ka ni baara ni yɛrɛ kɛ ni i yɛrɛ bɛna tan min ta ka miiriya min yɛrɛ kɛ ni a ka ca tuma dɔ i yɛrɛ bɛ se ka tile fila tile saba sɔrɔ a ra pour que ka se ka a incarner ka a bɔ ɲɛnama pour que mɔgɔ ka se ka yɛlɛko ani ka ladilikan sɔrɔ a ra donc mɔgɔ kana miiri ko baara lankolon no voilà. Baara min lo a bɛ ladilikan di mɔgɔ ma a bɛ yɛlɛ bila mɔgɔ ra a bɛ mɔgɔ kun suma donc baara ɲɛnama lo voilà mɔgɔ kana ta baara kuntan ye an bɛ soutien ɲini n'o fɛ yɛrɛ yɛrɛ le.
0: Aw ka wele ye jumɛn ye.
2: Bon c'est comme muto mun fana ye min fɔ nin tiɲɛ don parce que mɔgɔ an b'a fɛ mɔgɔw k'a lɔn ko an n'u ka baara nin sɔbɛ baara lo parce que art ye min ye ni donna kɔnɔ ka i yɛrɛ kɛ mɔgɔ kolo ye baara nin kɛ baara kolo ye mɛ ni donna kɔnɔ ka i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye baara nin kɛ fɛn ɲɛnama lo ye donc baara ɲɛnama lo an fana bɛ don a ra le pour que ka mɔgɔw layɛlɛ pour que ka mɔgɔw soye comme nasarakan na u b'a fɔ tɔgɔ min na sinon baara an fana bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ dɛ mutamu yɛrɛ ne lo ka fisa ko ne ti baara wɛrɛ kɛ mutamu yɛrɛ bi farmasi lo feere. Voilà, ne rebe ala dala akata si soma re fo wula fe sane kana ske afe parce que ni sane kera le fe re dron ne bana ba to teo ese mo ta flasa voilà donc ale ka bare ne rek may
0: ko bara in may ngani pharmacie fere lo mo so rom bana ba to anta we to ala de aw on to mini mutamu ani become ne uru fe o ka group no ka cha nga usira ku ma fla de so ka se ga baruke no yes ko ma daina aw ka kuma laba ye jumaye
1: aywa ambi jamana dembe fo o ka soutien na munu bi munu lanbana munu bu duterana ani munu yere lantana ambo be o kelengele wele o kaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kan nafalo bara wala kamna nu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de on fe o kaseka an suteni o kalana o kalana o kana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutien na o yere ba nga video pa e partager de 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no soutenir tuma be wala merci beaucoup
0: awriche mutamu bekam au ka kuma laba mimbe au dushu lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laba yimi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanubagan bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et au terminer quoi faire mena labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dien kono parce que ni la paix te an sera video ke ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro Dien fantan nan bera
0: mbo fungo sobe bikam ani mutamu aumbe aufo unyenye kusoro ni baru yungu nga baru vita kuncha yorodi la ka sika seko donko koro linko usankoro tabu kina faso aunga bara beli ndurima aube soro fangu fanseko donko koro linko naziraka ambo usegere anika aula kudo ka yele ndo bara la walsanyataka ni kumoro tabi sms kunyamina Burkina Faso mawaka fuali la Burkina tefoye atena kefoye kama soro Burkina chifu ude bibarake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni chifu were munu bibarake siko donko koro linku
3: mese le bande.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. et ton 400 francs reste.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena. Ome nyongo soro kene wereka ni shifi wale uye. Mulu be barake Burkina Faso wal saka seka nyataka soro. Kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Djondjo, c'est le bonheur.